0: 26, 22 of September, ojo Tuesday. Ogbe da to ni ori ofe lati gbo mi laaro yi gba mi gbo ori ofe lo ni o eni ti ko gba ki ota so po tan ni di abajo wa agbe apa wa o se gbe agbe ese wa o se gbe ko gba ki ota so po tan ni di abajo wa o tope o be oju ope lo ma ni ka ki hallelujah meje gege bi se wa laaro baba ti wo na ba mo pe oluwa da si o di ajo ke laaro yi o eye eniyan olohun ja fi ope bere fun onile ayo tori ipo da si wa hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

ka ma kira wa gudada we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke ile vala vala le ni le ibadan oya je kama leto iroyin ere daraya ni ti buto ro agba nla aye lolede wa nigeria ni pele oyo ati ni ese kukuni adupe fọlọrun oba anu o eleyi to so wa lo layo ati alavia iyen lana akede ti wa dari pada sori eto laro teni leni